0: 塞武装的控制区域仅距离吉布提的美军基地约32公里。部分逃离战火的也门民众已成功抵达海峡对岸的吉布提。国际移民组织发布的视频显示，来自也门的难民在吉布提奥伯克地区的一个港口登陆，随后被转运至吉布提北部的中央难民安置点。工作人员向难民分发食物和水，并协助他们安顿下来。奥伯克距离也门海岸约20公里，多年来一直是也门民众为逃避战火前往吉布提寻求庇护的主要登陆点之一。凤凰卫视综合报道。
1: 中东局势没有起色，刺激国际油价周二进一步攀升。沙特能源设施受到袭击，输油管道暂停运作，加上海湾国家与伊朗的谈判延后，周一通过霍尔木兹海峡的运油轮数目超过腰斩，至只有4艘，让市场对供应的担忧加深，推动油价攀升。伦敦布兰特和西德州中质油期货价格在欧洲交易时段早盘扩大涨幅，至超过2%。布兰特汽油突破了每桶108美元，美油涨破104美元。高盛表示，也门胡塞武装对沙特的攻击标志着中东战事升级，布兰特汽油有机会涨破120美元。凯投的分析师认为，在没有需求调整或中东增加输出石油的情景之下，油价可能会涨向130美元。2月28号，美伊战争爆发的第一天，伊朗南部的法尔斯省拉梅尔德一处体育中心以及周边的居民区遭到了4枚导弹袭击，造成21名平民死亡。那伊朗称呢，美国在那次袭击当中使用了罕见的新型精确打击导弹，认为美军是在民用区域去测试新武器，并且制造恐慌。美国予以否认。6个多月之后，凤凰卫视记者重返现场，看到体育馆、学校以及附近居民楼的墙壁和地面仍然留有大量密集的弹孔痕迹。
2: 袭击发生时，体育馆内有儿童参加排球训练，室外的足球场也有孩子踢球。当地学校校长说，爆炸发生后，足球教练一直协助孩子撤离，最终自己遇难。
3: 32 انفجار ها کلن طول کشیده تو کل این 32 ثانیه ایشون داشتن به دانش آموزا کمک میکردن نرفتن پناه بگیرن اومدن وسط میدون اومدن خود جونشون رو فدا کردن برای بچه ها
2: 6个月后，体育馆周围的墙壁、铁门和地面仍遍布密集的小孔。伊朗称，袭击使用了能够在空中爆炸、向四周释放大量高密度破片的导弹。
4: 这座体育场呢，在战争爆发的第一天呢，就遭到了导弹的袭击。到现在呢，依然可以看到当时的情景。但是值得注意的呢，就是在这个附近以及在体育场内部呢，都有密密麻麻的墙上、门上这样的弹孔。那么他们说呢，这种导弹呢是非常的罕见的，在这次战争当中呢，只有在老梅尔的这个地方呢看到过这种弹孔。那么伊朗认为呢是美国袭击的，但美方呢予以否认。不过呢，根据美联社和纽约时报的一些调查，他们认为这些弹孔的痕迹呢与美国陆军最新研制的一种叫做精确打击导弹非常相似。
2: 体育馆旁边就是一所小学，战争爆发当天学校已经停课，约250名学生提前离校。当地教师说，如果袭击发生在正常上课时间，伤亡可能更加严重。伊朗外交部发言人巴加埃当天也来到体育中心，他说，4枚导弹在短时间内在这一地区爆炸，造成大量平民死伤，并表示伊朗将继续追究责任。
5: این رو هم در نظر داشته باشید که در یک شهر حدود 30,000 نفری 2 تن مواد منفجره رو استفاده بکنید. هر کدوم از این موشک ها 500 کیلو بوده. هر کدوم 180,000 ترکش داشته. واقعا تصور بفرمایید که عمق و شدت جنایت چقدر شدید بوده. در عرض حدود 35 ثانیه 4 موشک در یک شعاع 500 متری منفجر میشه و حدود 200 نفر انسان بیگناه رو یا شهید میکنه یا مجروح

0: 访华。中共中央政治局委员、外交部长王毅将同阿拉格齐举行会谈。2月28日，美伊战事爆发第一天，伊朗南部的法尔斯省拉梅尔德的一处体育中心以及附近的居民区遭到四枚导弹袭击，造成21名平民死亡。伊朗称，美国在此次袭击中使用了罕见的新型精确打击导弹，认为美军是在民用区域测试新武器并制造恐慌，美国予以否认。6个多月以后，本台记者重返现场，看到体育馆、学校以及附近居民楼的墙壁和地面仍留有大量密集的弹孔的痕迹。
1: 这座体育场呢，在战争爆发的第一天呢，就遭到了导弹的袭击，到现在呢，依然可以看到当时的情景。但是值得注意的呢，就是在这个附近以及在体育场内部呢，都有密密麻麻的墙上、门上这样的弹孔。那么他们说呢，这种导弹呢是非常的罕见的，在这次战争当中呢，只有在老梅尔的这个地方呢看到过这种弹孔。那么伊朗认为呢是美国袭击的，但美方呢予以否认。不过呢，根据美联社和纽约时报的一些调查，他们认为这些弹孔的痕迹呢与美国陆军最新研制的一种叫做精确打击导弹非常相似。伊朗外交部发言人巴加埃当天也来到体育中心，他说四枚导弹在短时间内在这一地区爆炸，造成大量平民死伤，并表示伊朗将继续追究责任。
2: این رام در نظر داشته باشید که در یک شهر حدود 30,000 نفری 2 تن مواد منفجره رو استفاده بکنید. هر کدوم از این موشک ها 500 کیلو بوده. هر کدوم 180,000 ترکش داشته. واقعا تصور بفرمایید که عمق و شدت جنایت چقدر شدید بوده. در عرض حدود 35 ثانیه 4 موشک در یک شعاع 500 متری منفجر میشه و حدود 200 نفر انسان بیگناه رو یا شهید میکنه یا مجروح میکنه. وظیفه ما نه فقط به عنوان رسانه های ایرانی بلکه به عنوان رسانه های بین المللی این هست که اجازه ندهیم چنین جنایت شنیعی از حافظه انسان ها و انسانیت پاک بشه.
1: خیلی مهمه. از کجا پرت کردن؟ با جنگنده یا از
2: نه موشک؟ موشک اطلاعات ما حاکی از اینه که در همون روز نخست از خاک یکی از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس پرتاب شده.
1: فوهاوی شی و جنتان موسن لامیر د بادو.
0: 加沙多地周二有民众举行葬礼，送别前一天在以军空袭中丧生的巴勒斯坦人。据悉，死者包括哈马斯武装指挥官扎马尔和巴特什。以军证实，周一对汉尤尼斯发动空袭，并击毙了扎马尔。而巴特什据报是在以军对北部加沙城的一场空袭中丧生。加沙城的民众周二为巴特什举行葬礼，其遗体覆盖着哈马斯的旗帜，亲属及聚集人群表达愤慨，批评以军持续针对儿童和无辜平民进行杀戮，呼吁各方人协助巴勒斯坦人追究以色列的责任。加沙地带卫生部门说，这一场战事已经在加沙造成73,500多人死亡，其中1,330多人死于去年10月加沙停火第一阶段协议生效之后。稍后还有更多消息，我们一会儿见。